الرحيم بهن سبتن دي ركي ماي جيرود عنا يرغرا يربا كويس الحي راسي كاتمي ما مدي يلو بويا يرغرني من اسكب مايو سوك سندو مايو قلنا للجند مايو Nya finke nya fudje yo Dadi Mamoudou Kaye akken dama hanu kess bega do ro foni ro fomande ni ro foni ndina hamedo kou katmay Amadou Kaye Amadou Diko Issa Kaye somebody en jati Mamoudou Kaye en Diko Obey nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to hasi da hamara kan ma jenni jindama be kan gomni bangay Mamoudou Kaye may ndama yo kankam ni kakum gum dal barka ni ma dir bobu buye ci ayu ga hamande ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ban nakar kay ko nga hay mar kay onore Allah kay ta tore Allah kay dal koy nyaawu yamar may yo kankam dini kakum gum dal barka kuma kuna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ka kam dal barka ene trawore way kankam ka kam dal barka sadne dara hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore